0: bane na na kundo mi mane jayo na na puto mi
1: siri kaninga la dango taninga inale biro tai
0: katale pade wa ke ya e padale tor be ke ya e
1: siri kaninga la dango taninga inale biro tai
0: kabra ko de langne din je na do ta ko ka sana min je ne
1: Siri kaninga la dango taninga inale biro tai
0: katale yo na na urdu mi ma be sa ha ka ba tu no mi
1: Siri kaninga la dango taninga
0: ipa pe jiruta Kumbria gato vare puti e poda doro vare puti e
1: Siri kaninga la dango taninga ipa pe jiruta
0: Kuyu kudu vare gara gara ka jira nana sola
1: koi Siri kaninga la dango taninga ipa pe jiruta
2: Ipachu tomaro venjincho ipachu venjana mango Nihi otate, raha otate, ne emaro अग्या और कथा हडानो
3: हां और कथा रोग दुकाते कथास के मरो हडानो एंटक नेट तो असड़ पी वाहिम ने इचे बला तापे कि सब बड़ा तो रोग दुका लोक ताकि मनसे मात्र मनसे सारे दन ताकि सब बड़ा दन हिम ए जण पिना ए तन पर रोग दुका के माने और रोग दुका तो लस के मरो नेह कि जदे मरो लेंबी नै असपत्र इचे सारे ये रोग दुका के हेको आ नै ओडे इला ए विभिन्न प्रकार रोग म जाने तो ने जो